0: ikumaka matani mwamu tokweno banko
1: abelebelwayo hokilenle vanonto tiheni ela lonchao
0: yeno rindo opinyeye obanko muholeli ole vopachira mvene otaphulenle ntho wa sheni ovekeye wi karlito awore ovarerela ekonthawe ni dokumento hawe dothene alotakando I e proceso awe nendo enavira nteriaka lamulo do khala wi kupete dothene enakhela idokumenti tina da thu akinatho ntoko ibanko nare microbankus ena phalaya wi yene etharinhene
1: Salochwa hehehene loncha hosilojwa ohoye
0: Maria Mansi yotuntu ha murimatila tiwe Carlito si opinye yo banko ariwe yotho Justino othume empa ya Carlito elukuluku ya vakhani evindre ya mtuli
1: Eya kinona wi hemwa ha ntwa wi ibanko ina wi chana achu othene ma clienti othene wi enaya ukunha ibkorowa haya o banko
0: eh va bondo wo khala ne parparle mansi onhala o wiria ne sana ntwa sheni o khala we wule opili Carlitos otumi hempa atum hera kan Justino he memo
1: timemma João timem
0: vando an Justino Eno muliva Carlitos ni kuroa yene ikuroiha etamihe mkonta mwaya opanko etamihe rakaye konta yena Carlito ikuroa hene hengho etumela ya empa tida wachasa hivi mpana pana ni kuroa ihe yene na akelaya ana Carlito mweri wa malaka
1: Mkakilele pama juwao ona kwele opihe vave muhayowo
0: Odiva keno locha mwaha wa otamihe ikorowe doha heriwa maria. Honupuela.
1: Kinupuela vanonto biyano kosuela pama. E banko ena hahera wi ikorowa inhoso otepa wacha anakarlitu ya kenlaya evinyaka na matumaya yowo aimpa anyalawe. Kwa mahene yowo aso Justino eya yakumha o banko. Ikorowa inhoso hacha.
0: Mwani maria. Dimemmo, o kuiwa wa ikoroa ihondo za wacha o panko. Tiba abonde panko, etima timaya. Wona wehia duela na koso tani empankaya.
1: Mashi, itukumentu tani epanku ya venkaya ana Carlito, evinyakatu ya veka anshustino.
0: Epanko, evenke itukumentu enlota ikubo wa ikoroa iha. Para otuma ni otumiha empaeyo.
1: Vanonto e contrato yo tumano empa. Ya ya ya wi yo nevo I korowa itumihiwa ya empene yewo. Ya remi e contrato yewo e rie pari pari na vetu I korowa ihonto siri hei ho hene I virinre I ammatani mwale ya kele.
0: Eka wari vavo. Masi yo kale otumu hato vavo.
1: Tivito.
0: Tewe, weyu e kumaya wi korowa ihon anju ustinu elapenla ya tumelaka empa. Holokoiwe wo pama, tiba vondo, wa epapelo awe, yene ona kele ye, mweri wa malaka ntapulele ikoro ona kele ye. Henone iha we, ikoro wa ihe, yene poto tumelana empa. Wana we kithanke, hinaja, mweri wa malaka ikoro ona kele ye.
1: Mashi yene apane, hapolenge ikoro iho pankwai, naruto yene hamu ivi iteria, ilukuluku nari ya kasawacha hene, we atume empawe.
0: Tiba vondo, yene havenke, ne hapolenge ikoro opanko. Nento yene hanana e konta ele. Uwa konta popansa. Nento hanana e konta e kina kuyene opanko okina.
1: Apale awaya kele ikorwa iho. Nto wanto ukuliha echu ekina kwene. Ya mukopesha. Ya rayan.
0: Ate podi Maria. Masieno napana we oneihe. Anju ustino. Adwe liwa. Wano yene nete ni korwa Sawata, vatevaya. Inaveyene enna liva votene. Masito kinakuwene vina kalabu minikwa. Himemo Maria.
1: Timwe mwai. Mashimwa hayo wojuwao. Hona tapulele ya pamene. Valonto tiheni elochiwe wiohole liwe mwayo.
0: Ana Carlito aye ya pereka itukumento yene vekiwaya. Omura vavondo mwaha ola wakanuliwa. Masi, anju ustino, nivano, hiyone hale, e parepare aya, ikuro ihe, tiwewe kumiha ya wo.
1: Vanonto kina weherara wijeniwa, jiwana nene banko.

0: Mama City.
1: Kama sene, tihi ha.
2: Okira ruwele kule vele lakani.
3: Amwana kaki hoche ya.
2: Nimiki mpela kura ruwele ni.
1: Nari, nampaka komesh mamueta nyu. Akunya kia iwe nampaka komesh mamueta. Munle vele lana. Muna kurumwe lana. Mumpisha mirima.
4: Mala giru wanu nafo.
1: Nipunichuna dama isha.

0: kalao nono nelamo. Dima en loga ya epumo, mpere, makatamio na ekulvelo yo kalao. Okuno radio Mosambiki, emso provincia la Zambezia.
1: Radio Mosambiki, Zambezia.

0: Ambarani yomo tene onakwani ya kadabuno.
1: Ambarani.
0: Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi amvruani la mabasa aba.

0: We, one rang wo matshweni wo.
1: Ee, mo ke lebele le mano e du, ka khola wone tshwele neng ke la mathapa ne mo. Yo ke le mani.
0: Ke no la. Awa, vinya ke ha kuve.
2: Eh, te ha ni o mne rang na e du.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Vano Mudidboa Mipaganho, bana 15 horas na 17 minutos, na Majangara. Alboniwa, nona Majangara Mota, nikana bilhete identidade, na Njangara Vina, notukinha na Mkukuta. Na bilhete ne umadani, ja Bahati Robert. Ne egi tinjangara notukinha na karo. Bahati Robert. Namawani odu umotelua njangara nae notukinha na karo. Namunya aselo kuno radio Msambiki wedha tukule njangara nae. Mwini umotelu njangara ninganti di Edgar José Bento Rafael. Nikana vina njangara nina ta muna mwani onkuelua Fineja Kapesi Shiramua. Njangara nina nine umpuno mstudio ya Radio Mosambiki, munyadi Narciso Arlindo Manazi. Nti njangara vina notukia na karo. Mwina motilu njangara nae Limomadi Asani Karimu. Nonamu mada Sani Karimu na Narciso Arlindo Manazi. Aba omeli majangara o tukia na karo. Nikana vina majangara mena Edgar José Bento Rafael na Bahati Robert. Majangara ba manaim. Botekinya na karo nona mota ni perekele wampuno msikritari ya Radio Mosambiki au biwa anya ya wii avele mizizenda mabasa. Bijita identidadi ja muna mwani mkuelu wa Fineza Fineja Kapesi Shiramua. Esitali mipaganyoza ni mpuno mstudio ya

0: kalao nononelamo. Dima enloga ya etumo, mpere, makatamio na ekulvelo yo kalao. Okuno radi Mosambiki, emso provincia la Zambezia.
1: Baitor bonoa hiyo vina lukumoni wa mabasaba. Kuna waprekela kumualizu na elomwe ya wila huina vosogoro. Kwa vina dima yuworu wila. Nota mara motene mwalina iyo ala nino sanzaya. Lizu nechua bomangwana mwivu wa 8 horas na 55 minutos. Ambarani ya chua bo tene sabo ya matanga mangu.

Achinjira muna munu mbira, achinjira mbwenye kwa chumairoza fobura kazaka ona tiwa muna apano babira, achinjira mbwenye, achinjira kwao, iwe muntu fuleka yezo kutuluweka pansi pano tae, Mpiedidi mufezi duzi, muzika vipidilongo munu mzinda wabira maya gushta marijani. Rino fembo kumasiku na mapindi makumawiri, 20 umora, jina 20 minutu, jupia kazane bo, zina 10 na bifemba, pia nzinda, wachuiru, wainu zikwata Mosambiki, beira. Pirimunu mbera, muna pimala leru. Habe kupimala, pirimunu mbera, vesera radio. Digwadi, yekeka, limunu mzinda, wabera. Asala, luza, hai. Ife tirikwenda.

0: Alipo unangu alipanto kodzi mwadza mwafika masiku wa didi.
1: Aula didi mwani.
0: Alo.
1: Aula didi ya doho.
0: Ndimo mwani mbuya dzina ndi mwani?
1: Nandine Rardo Fernando Branco.
0: Mbani dzina?
1: Rardo Fernando Branco.
0: Lázaro. Tati ndimo Lázaro. Mbuya Fernando Branco, muri kupi?
1: Kuangera ku tisa ya Ndunda, Ndunda wachiwiri.
0: Ah, muri Ndunda wachiwiri, munu mbera.
1: Munu mbera, munu.
0: Aha, tikadikira kuti tibve mbwanya mbera tipanga pakono. Kodi muri kupitana ntsiku lero mbuya? Mbuya Branco, mukupita mwadi dilero ta?
1: Mukupita mwadi dilero ta?
0: Aha, ife. Tukuchisakambo jifwa kutinensa pano panzinda wa bere tukuchisowa mbuya.
1: Ah,
0: nga, nensa anacho pano pa bere? Kama bere nongwa tuvita. Ah, ah. Senti vinte? Mugujita senti vinte imwe?
1: Mugujita senti vinte.
0: Makulukotu mamunankulu. Mulungu mbakuzi, mulungu mbakuzi, mulungu mbakuzi mbakupedzeni pontu, eh?
1: Ngoseka, ngoseka, ngoseka mbuya, ufala senti senti mwisazwe kaza, eh?
0: Ah. Teba muli pa nyumba babasa?
1: Yuhu ndizuna ndiri kongumanika babasa tazati kakoto karaya.
0: Muna kutoka nzizu anji?
1: Atiri zana na kutoka, atiri zana na kutoka.
0: Aha.
1: Mwalisa kita vasi na waza, kwa kutu jengre gari ya.
0: Ife mbuya na kutoka chiti chiti?
1: Na kutoka chiti chiti.
0: Aha, chiti chiti. Ndiyo kutoka kwa tufungisa mabasa kumi zero ora, imu timizi pano ife ndi chiti chiti. Pitriza biato, pitriza biato. Basa atu njineyo mbuya. Piaka pizinyo mbuchita kurusune ya kulonga ishi. Safu niku pitriza ili na basa. Ah.
1: Sama kitani kitani kitani kapiti. Safu kitani
0: Ah, anakonda funga ndi anzato lupa nzindo ukulu wenu dzi kwate Mosambiki. Kapitali ato nkabi funga. Ife munu maprovinsi ati safunga. Mbuya Branco, perekani mwanyikiri kuli abana na shamwansu kuti leru mwakomeru atangwa kuti ferroviaria lokotera chipondo chibodzi pidende tete. Mbwenye apale ya Liga Sportiva Sofala wina na unzi.

Mulungu wakomesa, Mulungu wakomesa pansi na kudzulo vesera radio. Anakonda komesa tani Mulungu na kuti Mulungu ndi baba. Terena 23 horas na 20 minutos kumino bozi wakumasiku na mapindi akukwana makumawiri. Mulungu wakomesa, Mulungu ndi baba.